0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Fuka matu pambola.

0: mwana nzambe batika ye bagolo balo ba
1: bona ga
0: mwana mwana nzambe
1: mwana nzambe tetkwema
2: Yahweh yosa limo kozi kolo yama botanyo so

0: ya kankolo osuki samakambo baye bake yonde le roi
1: Kika nyoso ya milangwa
0: Banganda bangi kusika zuwa
1: Kusini sabama jise mayele
0: Aloji nyoso kukwe ya

kiba toko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na kumelibanda konganga peko tato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingona yo.